0: Radio Eden. Radio Eden.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,